0: ちょいちょいか。
1: でもな、まあ、感謝してる。
0: でもな、バグヘッ
1: ド。それにして、しょうがないけどね。ビビフォンして、そうだったね。So if you want to have 2-10-15, this is our LMP.
2: Copy 2-10-15, what was the reference?
1: LMP, Delphine 27, D 26, 0.